bị chế cái là xe sàn ngầu. Cô già cậu ngay trong hòa bầm bầm máu là bị chế của chú. Dù là, giờ cái bình nắng xe bà rẻ đi phải gì. Tức cả thằng chị bà là, à băng bầm bà. Nhau mang quân phá lại đêm phố gặp bằng hòa tôi đã sàn ngầu nhau chú. Tawa gak kita ni ngau dah sangau. Tang ni cha kena baik bala kita tuan bomba nya aneh nak berarti ke kita ucau. Kita ke dia ba rumah. Anyai sama-sama menjaga pengikut rumah hari pengusahaan ucau. Jadi orang ke ngeluluk kelirik nyeri sangau ni si nanggai. Jabut ngam petiang merini liben. Banun melati badi gudup jantan nyanggai. Minut Monica Midi sang lakon kediriknya di Abang Bomba Leo Jam. Di program Lana Ruai untuk dikeluar ke Monica Midi yang